mfano wako tu. Na ya usewa nida suwa nyinasi. Wabaruma biwa kwa wabrabu mwa. Ya nipa ya ya ya yeno. Ode umu tusabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye ye. Misisa awamwa. Ebeye ye.